mo ni ogbele aye ko se rere nitori ojo ati sun honorable ti soro le ko ni eyin te ni en sise oselu o le ni won ki sise oselu to selu ba pari kiloku to fe ma je iriri sagbon gbogbo ja.

0: Oku bi eyan kan abi bi eyan meji to ma gba bread abani fresh bread 0916893 1000 0916893 1000. Akanse ni eto riri mi e fun tosan toni ele ti mo ti eri gba muju nbe won ni awon o ki sise oselu won yin se ise oselu iwo to ba ye pe ise oselu lo nse o le ni e ani ti ma bere lowo elomi pe ise ki lo nse mo bere bi eyan meji oni a mo sise oselu ni. Hello.
1: Hello sir.
0: Yes sir, oruko yin sir.
1: Oruko akara sir, Ogundele fun lo oruko sir.
0: Lati bo.
1: Lati pastor mo tun pe sir.
0: Oda oda oda lo se to nbo ke wa gba bread abani. Ese.

glasses. E keri ninu ino otutu feberu meta o ti dade kaye to wa se bi wo la ya fi sile saye lo iwo lo je mi ni ma ni so e mama so nti o se o eni teni yan pojule don pe ki lo ma je ase oba to mo kekere pojule to se gogo agba ogun oba ti mo pojule ti mo ni confidence lori ogun aye mi Revelation go go go Genesis go go money any to